0: کبھی کبھی دل کو کسی بڑی وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک پرانی خوشبو، ایک جانا پہچانا نام یا کسی عادت بھر کی ہی کافی ہوتی ہے، اور پھر لگتا ہے جیسے کچھ لمحہ اور کچھ لمحے کبھی الوداع کہہ کر گئے ہی نہیں۔ کچھ احساس ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سنبھال کر رکھنا ہی پڑتا، وہ خود ہی دل کے کسی کونے میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جب کبھی فرصت ملتی ہے تو چپ چاپ سامنے آتے ہیں اور پھر مسکرانے لگتے ہیں۔
1: اوئے کہاں جا رہے ہو تم؟
2: میک ڈونلڈ سے ہیمبرگر لانے جا رہا ہوں، تم کھاؤ گی؟
1: ہاں لیکن ویجیٹیرین۔

خوبصورت الفاظ. ساحر صاحب کی قلم نے یہ کیا لکھا ہے، سچ میں بہت خوبصورت الفاظ. بہرحال یہ وقت ہے جب تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہوگا، لیکن ابھی نہیں. جگجیت سنگھ کی آواز میں ایک اور غزل آپ کی نظر ہے، اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں.